свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Open your ears and your mind will follow. 95.5. This is the Antenna Network with the best songs on the radio. Best songs on the radio.

Macedonia's number one hit music station.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 4 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, веканина утринско возење.

0: Neotel.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Еш, stop the waiting.

0: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Успехот не е подарен, заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Почеток на нов работен ден, што значи може да започне и утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, како и секој утро заедно со вас од 7 до 9 часот. Во првиот половина час ги имаме блок од 7 во 7 со мешавина од хитови од различни временски периоди и различни жанрови. Стартуваме со актуелниот Powerplay хит, а ќе продолжиме со посетување на French Montana и Sway Lee. Ова е Unforgettable.

Ете, например, за растунување може да се испробате со кореографијата на Дуа Липа од ова видео. Худини, слушната Дуа Липа во утринската програма на Антена во Блоко 7 во 7, предходно Сабрина Карпентер со Please, Please, Please и French Montana со Unforgettable. А ќе продолжиме со ваква комбинација. Marshmello и Anne Marie со Friends, Artemas со I Like The Way You Kiss Me, но предходно една вечна класика овде на Антена од 90-те години. Сигурно се сеќавате на утранате. Еве, а со Free.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 7 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.
1: Не чекајте кември,

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
2: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
2: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
3: Само 6 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува ведро и студено утро, а во текот на денот сончево и релативно топло, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Температурата до високи 29 степени Целзиусови, во Скопје до 27 степен. И во следните денови времето ќе биде релативно топло, до среда утрата ќе бидат ведри и студени, а во текот на денот ќе преовладува сончево време. Од четврток има зголемување на облачноста и утринските температури ќе бидат во пораст. Услови за локален дожд ќе има баш за престојниот продолжен викенд, поточно во петок и во сабота, и температурите тогаш веројатно ќе опаднат. Што се несува пак до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози надворот градските средини, сообраќајот ово утро е умерен. Ова е понеделничното издание на утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со одлична музика, за да не врати повторно во форма, или затоа што почнува нова работна недела. Со што ќе продолжиме Сиена Спайро, ќе слушнеме со Great Expectation. Били Айлиш следува со Birds of a Feather, но предходно ова што веќе го слушате во позади на DJ Goja, Jason Derulo и Melody со Michiko.

некогашниот број ден на Антина Хит Парада Great Expectation на Сиена Спайров, утринската програма на 15 минути до 8 часот. Денес веќе 5 октомври. Новата работна недела ја почнуваме со впечатоци од вчерашниот ден, кога се трчаше Скопскиот маратон, а на кои годинава беа поставени и нови бројки на трките, учествуваа рекордни 15.050 надпреварувачи од 63 земји. Се трчаше на 4 различни трки: маратон, полумаратон, штафетен маратон и трка на 5 километри. Во главната маратонската трка победи кенијецот Дерик Чеге Нюреге со време од 2 часа 12 минути 56 секунди. Втор беше неговиот сонародник Едвин Кимару Козгеј, а третото место го сви нашиот Дарио Ивановски со време од 2 часа 13 минути 49 секунди. Во женска конкуренција пак најбрза беше кенијката Долфин Нијагака со резултат 2 часа 32 минути и 6 секунди. Нашата Адриана Попарсова Рашиќ заврши на четвртото место во генералниот пласман, а истовремено ја освои и титулата државна шампионка во маратон. Дарио Ивановски пак е новиот државен шампион во машка конкуренција. И така, по вчерашниот ден со илјадници тркачи, со одлична атмосфера, навивачи и затворени улици овде во Скопје, поради што, како и секоја година, има малку бунтување на социјалните мрежи. Денеска градот повторно се враќа со вообичаениот ритам. На сите што трча, искрено честитки, особено на оние што вчера си поставија и успешно си остварија личен предизвик, а може би некои си ги надмина и своите лични рекорди и можности. Јас оваа година се пак трчав само 5 километри и тоа некако ми беше сосема доволно за да ја почувствувам целата атмосфера на Скопски маратон и да си поминам одлично.

Може би следевте во Сабудата, се надавам дека е така. Најновата Антина хит парада, но сепак да ве подсетам дека имаме нов хит број 1. Animal на Кеца е новиот број 1, а еден од новитетите оваа недела е Никол Кидман, новиот сингл на Адела. Две песни што ги слушавме како подсетување на Антина хит парада. Кратко подсетување на првите 10 имате по 9:30 овде на Антена. Со што продолжуваме со вториот час на утринската програма, затоа останете овде.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1, ова недоа во Америка, Ела Лангли

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 7 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно.

0: Dalmácia. To z najpovete na gypto.maka.
1: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата станете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
3: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
4: Оливија Родриго, Stupid Song.
5: New York City.

0: Dobrotesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

Само се прашувам, добро, јас постојано нешто се прашувам, ама еве и ова, ако овие нови песни што се додадени на ланскиот албум на Taylor Swift, The Life of a Showgirl, не биле доволно добри за да се додадат во првата варијанта на албумот, тогаш зошто воопшто треба да се додадат на албумот и тој да биде реиздаден, како што е случајот оваа година, меѓу нив е и оваа песна Patient Zero, но Taylor Swift е вообичаено знае да да речам да манипулира, може би малку лошо звучи со различни формати и нели од тоа добро да заработува, што се покажува сега и со реизданието на ланскиот албум The Life of a Showgirl, на кој, како што спомнав, има 4 нови песни, меѓу нив и оваа Patient Zero, која оваа недела ја донесе на првото место на британската топлиста, веројатно денес ќе ја донесе на врвот и во Америка. Слушната во моја антена спонзорирана од Телеком, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Се враќаме по викендот повторно во форма, а во обичајано во понеделниците зборуваме и за филмовите што се актуелни на американскиот бокс офис, каде што оваа недела има едно големо непријатно изненадување. Новиот филм Digger на Том Круз доживеа вистински дебакал на благајните, на киноблагајните. Филмот во првиот викенд во Северна Америка заработи само 8 милиони долари. Само 8 милиони. Дури некои сметаат дека по конечното предбројување денес сумата ќе биде уште помала. Станува збор за еден од најскапите филмови во кариерата на Том Круз. Продукцијата чинела меѓу 160 и 180 милиони долари. Warner Bros. Почетната заработка да биде барем 18 или 20 милиони долари, додека аналитичарите сметаат дека за филм со ваков буџет бил потребен старт од околу 40 милиони долари за инвестицијата, барем да има економска оправданост. Дигер инаку го режира Алехандро Гонзалес Инариту, а Круз во филмот игра моќен нафтен магнат кој се соочува со голема еколошка катастрофа. Станува збор за сатирична црна комедија која што е означена со ознака Р, што значи не е препорачлива за публика под 18 години. Филмот инаку лош помина не само во Америка, туку и општо на меѓународниот пазар, и кога ќе се земат и милионите вложени во маркетинг, проценките се дека филмот ќе има огромна загуба, веројатно еден од филмовите со најголема загуба за 2026 година. За големо изненадување, првото место на северноамериканскиот бокс офис ова недела го освои еден друг филм, Верити, филмска адаптација на романот на Колин Хувер со Ен Хадовеј и Дакота Джонсон. Филмот Верити заработи скоро 33 милиони долари во Северна Америка, што е вистинско изненадување. Дополнителни 30 милиони пристигна и од меѓународниот пазар. Зошто реков дека е изненадување? Затоа што имаше навистина многу лоши критики, но тоа очигледно не ги спречи гледачите да го гледаат во кино. Филмот нема некој голем буџет, така што веројатно не е ни многу ризичен. На второто место остана Притаено зло, а третото место му припадна на филмот Срцето на зверот со Бред Пит, додека Prime Time со Роберт Петисон заврши на четвртото место со 8 милиони долари. Пети е филмот, како што спомнав, Дигер на

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети.
1: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Перец када попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.
2: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Моя антена. Спонзорирана от Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
3: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: proizvodi. Ranci, torbi, termosi, penkala, notesi, tekstil, korporativni podaroci i mnogo poveće. Razgledaj, odberi i brentiraj go timot. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
5: Веќе имаме 11 степени овде во центрот на Скопје. Убаво сончево утро, додуша студено се уште. Меѓутоа во текот на денот денес ќе биде сончево и релативно топло, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Температурата до високи 29 степени во Скопје до 27. И во следните денови ќе биде слично релативно топло. Утрата и понатаму се до среда ќе бидат ведри и студени, во текот на денот ќе преовладува сончево време. Од четврток зголемување на облачноста и утринските температури ќе бидат во пораст, но и ќе има услови за локален дошт во петок и во сабота, баш за продолжениот празничен викенд, да не ви се верува. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро со доја непречено по суви коловози надвор градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена, моја антена спонзорирана од Телеком, и во продолжение следува еден од хитовите на Антена, хит парада од Чарли Джир и Кет Бернс, Small Talk, една одлична песничка што е веќе меѓу првите 10, затоа нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето со двата денес ни бонус и естреплеј хитови, и тоа слушнаме да каков избор имам за денес. Ке ослушнаме Ерик Иглезиас со Bailamos, но пред него се подсетуваме на Шер со еден од незините најголеми хитови, Love and Understanding.
4: Антена 5, бонус, естреплеј.

Песна што оваа недела се искачи меѓу првите 10 на Антена Хит Парада со само заслужено треба да го преслушате EP-то на Чарли Джир. Го има како да кажам, скриено богатство на Spotify, може така да го наречам. Чарли Джир го слушаме заедно со Кет Бернс и Small Talk за крај на утринската програма. Се слушаме повторно утре, следно е музичкото утро од 10 до Аѓа Дени. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Ела Лингли, be her.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Стопанската комора денеска ќе ги презентира своите предлози за измени на законот за празниците во насока на оптимизирање на бројот на неработни денови и зголемување на продуктивноста и економската ефикасност. На пресконференција на тема празниците во Македонија и нивното влијание врз економијата, комората ќе ја представи анализата на постојниот систем на празници во државата, како и споредба на бројот на неработни денови по основ на државни празници во Северна Македонија и во други европски земји во текот на 2026 година. Американскиот државен секретар Марко Рубио ја пофали работата на амбасадорката на САД во Грција Кимберли Гилфојл, истакнувајќи ја незината улога во напредувањето на агендата на администрацијата на председателот Доналд Трамп во Грција и Европа неколку дена пред неговата планирана посета на Атина, објави Кати Мерини. Оценката доаѓа кратко откако истрага на Wall Street Journal покрена прашања за незиниот однос со грчка енергетска и градежна компанија и лобист која ја придружуваше на состаноци со високи функционери. Извештајот исто така ја испитува незината улога во промовирањето договори за американски течен природен газ во југоисточна Европа, наведува Кати Мерини. Израел воведува целосна блокада на западниот брег и ги затвора премините кон Газа пред годишнината од настаните од 7 октомври 2023 година. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац и објави целосна блокада на западниот брег и затворање на премините кон појасот Газа. Кац објасни дека блокадата наменета за западниот брег ќе биде соопфатна врз основа на воени препораки и безбедносни проценки. Денес во текот на денот не очекува сончево и релативно топло време, ќе дува слаб до умерен ветер од промелив правец, температурата до 29 степени. Во следните денови времето и понатаму ќе биде релативно топло, до среда утрата ќе бидат ведри и студени, а во текот на денот ќе преовладува сончево време. Од четврток има зголемување на облачноста и утринските температури ќе бидат во пораст, услови за локален дожд ќе има во петок. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 5 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
11: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Antena 5

0: ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.

0: Sara Fashion, omiljenata destinacija za šoping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktombri uživajte vo novo nivo za premium šoping iskustvo. Večekat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš poveke. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Mac Hits na Antena. Teja Karamela. Samo ti. Žila, samo

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 9 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Charlie Gere и Kid Burns. Small Talk.
0: Број 9.
4: Somber, my body isn't ready.
0: Број 8.
4: Јаруба, Дум Дум. Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
0: Број 6.
4: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 5 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джони Кеш е уапсен при преминување на мексиканската граница во Ел Пасо, Тексас. Пронајдени му се стотици апчиња сокриени во куферот за гитара. Добива условна затворска казна и парична казна од 1000 долари. Во 92-та американскиот пејач Еди Кендрикс од The Temptations починува на 52 години од рак на белите дробови, една година откако му е одстрането едното белодробно крило. Познат по својот фалсет, тој е главен вокал на голем број хитови на групата, меѓу кои и Just My Imagination.

Voce sta Eddie Kendricks od The Temptations je slušala me grupa da su Just My Imagination. Во 66-та, откако ќе се пресели да живее во Лондон, Англија, Джими Хендрикс за прв пат свири заедно со Мич Мичел и Ноел Ридинг. На овој начин се оформуваат The Джими Хендрикс Experience. Во 74-та, албумот на Майк Олдфилд Tubular Bells искачува на првото место на британската листа на 15 месеци од издавањето. Во светски рамки ќе се продаде во над 10 милиони копии. Во 45-та, нови ден, роден е Брајан Конноли, вокал во Sweet, ги слушаме с

Попов утро денот на Бен Конноли од Sweet ги преслушавме со Blockbuster. Во 75-та Стиви Вондер настапува во Кингстон, Јамајка на хуманитарниот концерт на Јамајканскиот институт на слепите. На истиот настан тројцата оригинални Уейлерси, Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер настапуваат заедно за последен пат. Во 43-та пак роден е пејачот и гитарист Стив Милер, еве го со неговиот бенд и Абракадабра.

Mes abracadabra. Во 2000-та обожавателите на Битлси ни светот брзаат да купат копии од автобиографијата на групата, прва напишана од самите членови. Продавниците во Јапонија и во Британија се отворени од полноќ за да им излезат во пресрет на купувачите. Во 96-та нови ден Breakfast at Tiffany's на американскиот состав Deep Blue Something доаѓа на првото место на британската листа.

Britanski brilliant na denešnjem den, Breakfast at Tiffany's na Deep Blue Something. И уште некој роден ден на денешен ден, во 48-ма роден е Russell Craig Mile од The Sparks. Во 51-ва пак роден е ирскиот пејач, сексописец, актер и политички активист Боб Гелдов, основач на The Boomtown Rats и движечка сила зад проектот Band Aid. Уште ова денешни музички време по во 47-ма роден е Brian Johnson, вокал во Jordy, и се придружува на AC/DC во 80-та по смртта на Bon Scott. Еден од хитовите на групата со неговиот вокал е You Shook Me All Night Long.

0: Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Финансиската и демографската одржливост на пензискиот систем, како и можните насоки за негови реформи, ќе бидат во фокусот на презентацијата што денес ќе организира Фискалниот совет. На настанот ќе бидат представени најновите анализи и проекции за идниот развој на пензискиот систем во земјава со посебен осврт на функционирањето и перформансите на вториот пензиски столб. Според податоци на статистичкиот завод Монстат, во Црна Гора се регистрирани 264.480 туристички пристигнувања и 1,13 милиони ноќевања во колективни сместувачки капацитети во август. Странските туристи учествувале со 91,4% во ноќевањата во колективни сместувачки капацитети, а домашните туристи со 8,6% се вели во соопштението на медиумите на Монстат. Шпанската полиција започна со расчистување на најголемиот мигрантски камп во Сеута пред поседата на британскиот Чарлс III и кралицата Камила. Полицијата започна операција за расчистување на импровизираната населба на плажата Трамболина во Сеута, каде што околу 3000 луѓе живеат во лоши услови повеќе од 2 месеци, објавува Euronews. За да се спречат немири, полицијците ги блокираа сите пристапни точки, спречувајќи судири и распоредија дополнителни полициски возила и дрон, што ја следи операцијата од воздух. Денес во текот на денот не очекува сончево и релативно топло време, ќе дува слаб до умерен ветер од промелив правец, температурата до 29 степени. Во следните денови времето и понатаму ќе биде релативно топло, до среда утрата ќе бидат ведри и студени, а во текот на денот ќе преовладува сончево време. Од четврток има зголемување на облачноста и утринските температури ќе бидат во пораст, услови за локален дожд ќе има во петок. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 5 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, октомври 2026.
9: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: Дали носиш everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик.

0: Vitaminka Vremeplov. Vo 1978. година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30.

0: Денес се навршува 19 години од последниот концерт на Тоше Проески во Скопје, вечер која остана запаметена не само по неговите песни, туку и по огромната хуманитарна порака. Затоа денес во нашиот Double Play слушаме две песни од Тоше, а се подсетуваме и на еден од најзначајните моменти од неговата кариера. На денешен ден, 5 октомври 2007 година, Тоше го одржа својот последен концерт на преполниот градски стадион во Скопје пред повеќе од 25.000 луѓе. Тоше одржа голем хуманитарен концерт од мотото «Образованието е одговорност на сите». Средствата од билетите била наменети за проект поддржан од USAID, со кој требало да се помогне во реновирањето на повеќе од 100 училишта во Македонија. И по ова подсетување на едно од најважните вечери во кариерата на Тоше, продолжуваме со уште една песна од него. Сега ја слушнавме за овој свет, а продолжуваме со «Громови на душа».
1: Double play.
2: Double play.
1: Антена 5.
2: Антена 5. It just feels good.

денешниот дабл плей посветен на нашиот Тоша Проевски, кој на денешен ден го одржа својот последен концерт. На тој концерт Тоша ги отпеа своите најголеми хитови, на сцената му се придружија и Антонија Шола, Бојан Марович, Марија Шестич и Адриан Гаджа. Во еден од највпечатливите моменти тој рекол на публиката: "Сликајте ме со звезденото небо", пошто целиот стадион бил осветлен со мобилни телефони и запалки. Ова беше негов трет голем концерт на градскиот стадион во Скопје. За жал, само 11 дена подоцна, на 16 октомври 2007 година, Тоша трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа во Хрватска. Затоа денешниот датум останува особено значаен како денот кога скопската публика последен пат го слушна Тоша во живо на голема концертна сцена. Слава му! Radio Antenna 5. This is music.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Футболерот од средниот ред на Германија Флориан Вирц се осврна на нерешениот резултат 0-0 со Грција синоќа во Солун во четвртото коло од групната фаза на Лигата на нации. Создадовме голем притисок, но сепак не постигнавме гол. Генерално можеме да бидеме задоволни од нашиот настап, имаше многу позитивни работи. Германија е трета во групата 2 од Лигата А со 5 бода. Нивниот следен натпревар е на гости против Србија на 13 ноември. Селекторот на португалската репрезентација Жорге Жесус изјави дека напаѓачот Кристијано Роналдо би можел да се врати во репрезентацијата. Роналдо го напушти кампот на португалската репрезентација пред надпреварот од групната фаза на Лигата на нациите со Данска. Според медиумските извештаи, фудбалерот имал конфликт со селекторот Жорге Жесус. Според Оджого, Роналдо одлучил да се повлече од португалската репрезентација. Селекторот на Холандија Чави е задоволен од залагањето на неговите избраници во синокешната победа од 2-1 над Србија во четвртото коло од Лигата на нации. Головите за Холандија ги постигнаа Тен Куп Майнерс во 31-та минута и Джошуа Цирксе во 72-та. Михаело Цветковиќ постигна гол за Србија во 35-та минута. Холандија има 8 бода и е лидер во група 2 од Лигата А. Србија со 0 бода е на четвртото место. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 5 октомври 2026.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 11 časot i 30 minuti.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor MacPetrol.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena5.fm.
5: Let's go, girls.

Освен тук на музиката се подсетуваме и на Шанея Туин. Man, I feel like a woman. Шанея Туин със своят най-нов албум Little Miss Twain, обявен во юли, се навраќа на детството и годините, што ги поминала во Онтарио, Канада. Таа вели дека Little Miss Twain ја пополнува празнината од незиниот живот, за која публиката малку знае. Периодот од незиното детство до првиот голем хит во топ 10, кој го постигнала на 30 години. Албумот всушност ја раскажува незината приказна пред да стане голема звезда и пред да замине во Нешвил. Особено ја издвојува песната Northern Town, инспирирана од спомените од времето кога како дете одела во Dairy Queen. Таа објаснува дека пишувањето за родниот крај делува како терапија, особено кога и недостига природата и местото каде што пораснала. На албумот има и многу лични спомени. Во Faded Blue Jeans, например, се навраќа на периодот кога имала 17 години и на тинеджерските љубовни моменти. Ете така, сега продолжуваме со Lady Gaga, Shape of a Woman.

Cena Pet Radio. Zola Larsson najverojatno će objavi nova muzika vo 2027. godina, otkri nezinijot dolgogodišnjan sorabotnik Emeni Kej. To je vili deka Larsson vo posljednijot period bila premnogu zafatana za da raboti vo studio, no deka energijata je odlična i naskoro očekuva повторно да снимаат заедно. Зара последниот албум Midnight Sun го објави во 2025 година, а неодамна зборуваше и за нова фаза во незината кариера.

0: 5. Radio. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
9: Финансиската и демографската одржливост на пензискиот систем, како и можните насоки за негови реформи, ќе бидат во фокусот на презентацијата што денес ќе организира Фискалниот совет. На настанот ќе бидат представени најновите анализи и проекции за идниот развој на пензискиот систем во земјава со посебен осврт на функционирањето и перформансите на вториот пензиски столб. Според податоци на статистичкиот завод Монстат, во Црна Гора се регистрирани 264.480 туристички пристигнувања и 1,13 милиони ноќевања во колективни сместувачки капацитети во август. Странските туристи учествувале со 91,4% во ноќевањата во колективни сместувачки капацитети, а домашните туристи со 8,6% се вели во соопштението на медиумите на Монстат. Шпанската полиција започна со расчистување на најголемиот мигрантски камп во Сеута пред поседата на британскиот Чарлс III и кралицата Камила. Полицијата започна операција за расчистување на импровизираната населба на плажата Трамболина во Сеута, каде што околу 3000 луѓе живеат во лоши услови повеќе од 2 месеци, објавува Euronews. За да се спречат немири, полицијците ги блокираа сите пристапни точки, спречувајќи судири и распоредија дополнителни полициски возила и дрон, што ја следи операцијата од воздух. Денес во текот на денот не очекува сончево и релативно топло време, кидува слаб до умерен ветер од промелив правец, температурата до 29 степени. Во следните денови времето и понатаму ќе биде релативно топло, до среда утрата ќе бидат ведри и студени, а во текот на денот ќе преовладува сончево време. Од четврток има зголемување на облачноста и утринските температури ќе бидат во пораст, услови за локален дожд ќе има во петок. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 5 октомври 2026.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 12 часот.
12: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
13: Твој А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се преземени од Мија и Макфакс. Антена 5, октомври 2026.
8: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената.
13: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
14: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
16: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
17: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
18: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
19: Alok is something else. I wonder if you know.
20: What's up? This is Alok, and you're listening to Antenna 5.

Ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
2: I just wanna love you, babe. Charlie Gere и Kid Burns, Small Talk.
1: Број 9.
2: Sombar, My Body Isn't Ready.
1: Број 8.
2: Јаруба, Дум Дум.

Daniela Spyro, Great Expectations. Broj 4.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk. Закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 5 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джони Кеш е уапсен при преминување на мексиканската граница во Ел Пасо, Тексас. Пронајдени му се стотици апчиња со криени во куферот за гитара. Добива условна затворска казна и парична казна од 1000 долари. Во 92-та американскиот пејач Еди Кендрикс од The Temptations починува на 52 години од рак на белите дробови, една година откако му е одстранато едното белодробно крило. Познат по својот фалсет, тој е главен вокал на голем број хитови на групата, меѓу кои и Just My Imagination.

Vocist na Eddie Kendricks od The Temptations je slušala me grupa da su Just My Imagination. Во 66-та, откако ќе се пресели да живее во Лондон, Англија, Джими Хендрикс за прв пат свири заедно со Мич Мичел и Ноел Ридинг. На овој начин се оформуваат The Джими Хендрикс Experience. Во 74-та, албумот на Майк Олдфилд Tubular Bells искачува на првото место на британската листа на 15 месеци од издавањето. Во светски рамки ќе се продаде во над 10 милиони копии. Во 45-та, нови ден, роден е Брајан Конноли, вокал во Sweet. Ги слушаме

Попово труденот на Брајан Конноли од Sweet ги преслушавме со Blockbuster. Во 75-та Стиви Вондер настапува во Кингстон, Јамајка на хуманитарниот концерт на Јамајканскиот институт на слепите. На истиот настан, тројцата оригинални Уейлерси, Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер настапуваат заедно за последен пат. Во 43-та пак роден е пејачот и гитарист Стив Милер, еве го се неговиот бенд и Абракадабра.

Mezo abracadabra. Водвилјади тоа обожавателите на Битлси ни светот брзаат да купат копии од автобиографијата на групата, прва напишана од самите членови. Продавниците во Јапонија и во Британија се отворени од полноќ за да им излезат во пресрет на купувачите. Во 96-та нови ден Breakfast at Tiffany's на американскиот состав Deep Blue Something доаѓа на првото место на британската листа.

Britanski brojan na denešnjem den Breakfast at Tiffany's na tipu Something. И уште некој роден ден на денешен ден, во 48-ма роден е Russell Craig Mile од The Sparks. Во 51-ва пак роден е ирскиот пеаш, сексописец, актер и политички активист Боб Гелдов, основач на The Boomtown Rats и движечка сила зад проектот Band Aid. Уште ова денешен музички време пов, во 47-ма роден е Brian Johnson, вокал во Jordy, и се придружува на AC/DC во 80-та по смртта на Bon Scott. Еден од хитовите на групата со неговиот вокал е You Shook Me All Night Long.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
3: Јас ја разегработам на 12-15 часот, продолжуваме панатаму со најголемите хитови на Антена 5, Мадона заедно со Кайли Миноук е следна.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Хакиран е централниот регистар со списокот на лица и нивните адреси во Данска, што овозможи пристап до податоците на 8,8 милиони лица, објави денеска Данското Министерство за дигитализација. Националниот орган за регистрација утврди дека неовластени лица добиле нелегален пристап до имињата, адресите и CPR броевите, еквивалентни на броевите на социјално осигурување, на приближно 8,8 милиони регистрирани лица, живи починати кои мигрирале и така натаму, се наведува во соопштението. Истрагата е во тек, но во оваа фаза сторителите се уште не се откриени, рече истиот извор. Хакерите добиле пристап до податоците преку легален пристап на данска компанија. Овој пристап од тогаш е отповикан. Администрацијата беше информирана во петокот дека во текот на септември била забележана аномалија во CPR системот. Европската централна банка презентираше серија предлози за ублажување на регулаторните и надзорните барања на малите банки во еврозоната, нагласувајќи истовремено дека нема намера да ги ослаби заштитните мерки воспоставени по финансиската криза во 2008 година. Иницијативата доаѓа во време на обновена дебата за банкарскиот надзор по пропаѓањето на американските регионални банки Silicon Valley Bank и Signature Bank, како и преземањето на First Republic Bank од страна на американските власти. Случаите ги интензивираа критиките за прекомерното олабавување на надзорните барања за средните банки, поголеми од малите локални банки, но не и меѓу најголемите групи. И времето денеска е на звотекот на денот сончево и релативно топло, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 5 октомври 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: трагаш по совршениот автомобил. Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
10: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
10: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
12: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: Carlita Imali, Solar Skin.
17: Hi, I am Maliv and you are listening to

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Шо?

Švedската поп-икона Tove Lo се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Stromae во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
4: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

Antena Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе. Слушајте на Антина 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
0: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно. The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5. Antenna Play DJ.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Заканата од руски напади врз германски цели останува реална и постои ризик Германија да се најде во насилен конфликт со Русија, изјави шефот на германското надворешно разузнавање Мартин Јегер на сослушување во Бундестагот, цитиран од британските медиуми. Јегер како пример за тврдењето го наведе обидот за напад со дрон на аеродромот во Лајпциг. За време на овој инцидент на 4 август, беспилотно летало со експлозив беше пронајдено покрај украински товарен авион на аеродромот Лајпциг-Хале. На 1 септември германската влада ја обвини Русија за инцидентот и нареди затворање на последниот руски генерален конзулат и културен центар во Берлин. Руската влада ги отфрли обвинувањата како неосновани и ја обвини Германија за фалсификување докази. Русија утрово изврши масовен напад врз индустриската и пристаништната инфраструктура во Одеската област, соопшти председателот на Одеската област на воена администрација Олег Кипер на својот канал на Телеграм. Тој додаде дека сите пожари се изгаснати и дека во нападот нема повредени лица, а надлежните служби ги отстрануваат последиците на терен. Инаку во Одеската област живеат повеќе од 150.000 бугари, кои според последниот официјален попис во Украина се трета најбројна заедница. Во самиот град Одеса живеат меѓу 50.000 и 60.000 бугари, додека најголемата компактна бугарска заедница е концентрирана во Волгоградскиот, Измаилскиот и Белгород-Днестровскиот район. И времето денес кај нас во текот на денот сончево и релативно топло, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 5 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Ash, stop the wedding.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: sportske vesti na Antena Pet Radija.
1: Репрезентативецот на Англија Алекси Скот би можел да отсутствува од 6 до 8 недели поради повреда на тетивата. 23-годишниот играч на Бормут го напушти репрезентативниот камп и нема да игра против Чешка утре, само два дена откако беше звезда во историската победа на Англија со резултат 7-0 над Хрватска. За Скот, надпреварот во Ријека беше прв настап за сениорската репрезентација на Англија. Ерлин Халанд се повреди на надпреварот помеѓу Норвешка и Португалија во рамки на Лигата на нации и го загрижи Манчестер Сити пред големото дерби кое го очекува против Ливерпул. Норвешкиот напаѓач побара замена, го напушти теренот во 67-та минута. Кошаркарите на Денвер синоќа загубија од Јута со резултат 109-97 во надпреварот пред сезоната на НБА. Центарот на Денвер Никола Јокич одигра само 14 минути, забележа 3 поени и 3 скока како и 7 асистенции. А за една особено се зборува. Јокич испрати додавање зад грбот ни стројца од брамбени играчи што стоја на основната линија и го пронајде Камерон Джонсон во десниот агол за тројка. Беа ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 октомври 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
0: Број 9.
4: Somber, My Body Isn't Ready.
0: Број 8.
4: Јаруба, Дум Дум.
0: Број 7.
4: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
0: Број 6.
4: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и

0: i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Стопанската комора на Македонија набргу до Министерството за економија и труд ќе достави предлог измени на законот за празниците, со кој бројот на неработни денови индиректно би се свел на 13, а празниците што се паѓаат во недела повеќе не би се префрлале како неработен ден во понеделник. Меѓу предлозите се и лицата при заснување работен однос да бираат кои празници ќе ги користат од групата празници што не се однесуваат на сите граѓани. На денешната пресконференција проектниот менаџер во Стопанска комора Анета Димовска истакна дека предлогот не предвидува укинување на постојните празници, туку ревидирање на правото на користење на работни денови. Двајца мажи загинаа, две жени се повредени при обид да го преминат Ламанш од Франција со мал чамец, откако во текот на ноќта тргнале од брегот кај Берг. Голем повеќе дневен октомвриски топлотен бран ја зафати речиси цела Калифорнија, поради што се издадени предупредувања за високи температури за повеќе од 35 милиони луѓе. Времето денес сончево и релативно топло со дневна температура од 22 до 29 степени Целзиусови. Се до четврток се очекува слично време, а од петок промена на временските услови. Во петок и во текот на викендот времето променливо облачно со врнежи од дожд. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
4: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Не чекајте декември.

0: informaciji i mnogo povećje. Razgledaj, odberi i brentiraj go timot. fmstore.mk.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Тука сум човек. Тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Понеделник 5 октомври на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Незиното име е Адела, доаѓа од Словачка, сега живее во Лос Анджелес, Калифорнија, има неверојатно големи успеси на социјалните мрежи, а и на топ листите во светски рамки. Ја слушаме со незиниот најголем хит досега, наслов како името на актерката Никол Кидман. Следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часов ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
6: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 5 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джони Кеш е уапсен при преминување на мексиканската граница во Ел Пасо, Тексас. Пронајдени му се стотици апчиња сокриени во куферот за гитара. Добива условна затворска казна и парична казна од 1000 долари. Во 92-та американскиот пејач Еди Кендрикс од The Temptations починува на 52 години од рак на белите дробови, една година откако му е отстранато едното белодробно крило. Познат по својот фалсет, тој е главен вокал на голем број хитови на групата, меѓу кои и Just My Imagination.

Vocista Eddie Kendricks od The Temptations je slušana grupa da su Just My Imagination. Во 66-та, откако ќе се пресели да живее во Лондон, Англија, Джими Хендрикс за прв пат свири заедно со Мич Мичел и Ноел Ридинг. На овој начин се оформуваат The Джими Хендрикс Experience. Во 74-та, албумот на Майк Олдфилд Tubular Bells искачува на првото место на британската листа на 15 месеци од издавањето. Во светски рамки ќе се продаде во над 10 милиони копии. Во 45-та, нови ден роден е Брајан Конноли, вокал во Sweet. Ги слушаме

По повод роденинот на Бен Конноли, од Sweet ги преслушавме со Blockbuster. Во 75-та Стиви Вондер настапува во Кингстон, Јамајка на хуманитарниот концерт на Јамајканскиот институт на слепите. На истиот настан тројцата оригинални Уейлерси, Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер настапуваат заедно за последен пат. Во 43-та пак роден е пејачот и гитарист Стив Милер, еве го се неговиот бенд и

me sa abracadabra. Водвилјадите обожавателите на Битлси ни светот брзаат да купат копии од автобиографијата на групата, прва напишана од самите членови. Продавниците во Јапонија и во Британија се отворени од полноќ за да им излезат во пресрет на купувачите. Во 96-та на овој ден Breakfast at Tiffany's на американскиот состав Deep Blue Something доаѓа на првото место на британската листа.

Britanski brojdan na današnjem den, Breakfast at Tiffany's na titlu Something. Evo šta nekoj rodan den na današnjem den, vo 48. rodan je Russell Craig Mile od The Sparks. Во 51. пак роден е ирскиот пејач, сописец, актер и политички активист Боб Гелдов, основач на The Boomtown Rats и движечка сила зад проектот Band Aid. Уште ова денешно музички време плов, во 47. роден е Брајан Джонсон, вокал во Джорди, им се придружува на AC/DC во 80-та по смртта на Бон Скот. Еден од хитовите на групата со неговиот вокал е You Shook Me All Night Long.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок како што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попи на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: купуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Малопродажните цени на горивата од вечерва на полнок се намалуваат во просек за 1,85%. Дизелот се намалува за 3 денари за литар, ќе се продава за 97 денари за литар. Бензините се намалуваат за 1,50 денари, така што Евросупер БС95 ќе се продава за 98,50 денари, а БС98 за 100,50 денари за литар. Екстралесното масло за домаќинство се намалува за 3 денари за литар, ќе се продава за 108,50. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,285 денари за килограм. Сега ќе изнесува 49,597. Германија се соочува со ризик од насилен конфликт со Русија, бидејќи Москва ја интензивира својата хибридна војна против европските демократи. Ова денес го предупреди директорот на Германската служба за надворешно разузнавање Мартин Јегер. Времето денес сончево и релативно топло со дневна температура од 22 до 29 степени Целзиусови. Се до четврток се очекува слично време, а од петок промена на временските услови. Во петок и во текот на викендот времето променливо облачно со врнежи од дожд. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Come on, I'll do it. Keep.

0: falschen Beat. Keep. Don't stop keeping up. So I'd let it drop. Startuva se ritmom od na kulture ta vedruža Sonja Panda i Basa se do 18.00 Mešova Laura Pergolizi popoznata po inicijalite LP. Ja slušam te sa Don't Stop, denesen Culture Beat hit, melanholična rock pop numera za koja što veli deka je neizdina verzija na dance numera. Izadana vo septembri od 8. studijski album Room 12, pa del od nego već je promovirana svata tekovna svjetska turneja.
1: Мојот есенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот милени. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Идолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Идолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Идолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

Јуна Антина, нумерасто која што го најавија новиот албум закажан за 30 октомври. Во продолжение инфо за денешните настани од културата, Националниот археолошки музеј вечерва 18 часот е домаќин на настанот приказна што се носи, преку кој ќе бидат представени уникатни ташни, ранци, несесери, изработени од стари музејски банери. Изложбата Метафизика на ефото на Јана Николовска се отвара денес 20 часот мала станица. Се работи за видео инсталација составена од видео експериментален звук и рецитирана поезија. Центар Јадро пак 19:30 се отвара изложба Згужва на меморија на Иван Аджиевски. А во продолжение на антена таза женетиот Дамјано Давид, прва

0: музичкото минато со Living in a Box. Британска група формирана 1985-та во Шефилд. Активни сте до 1990-та, во 2016-та се реоформија. Од периодот на нивната најголема слава ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay. Беше тоа Room in Your Heart, номера издадена како трет сингл од албумот Gate Crashing од 1989-та. Ова е најуспешната номера од него, им донесе топ 5 хит во Британија. Radio Antenna 5
1: FM. Спортски вести на Антена Пет Радио.
2: Третиот светски тенисер Карлос Алкарас стигна до финалето на ATP турнирот во Токио од серијата 500. Во полуфиналето шпанскиот тенисер беше подобар од својот сонародник Хауме Мунар. Резултатот беше 5-7, 6-3, 6-1. Мечот траеше 2 часа и 30 минути. Во надпреварот за трофеот, Алкарас ќе се соочи со Јиржи Лехечка, кој што беше подобар во мечот со Валентин Вашерот со резултат 6-4, 6-2. Инаку Алкарас е бранител на трофеот освоен во 2025-та. На турнирот во Пекинг, China Open, пак исто така од серијата 500, се пласираше Новак Джокович по елиминацијата од турнирот на неговиот противник Данил Медведев, кој што со тениска топка погоди навивач во публиката. По мечот до самиот крај водеше Новак Джокович со резултат 7-5, 5-3. Во финалето српскиот ас ќе игра со Алекс Деминор, откако Хуберт Хуркач го предаде мечот поради повреда при водство на неговиот противник од 6-4, 3-2. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 5 октомври 2026.
3: The number one hit music station.
4: Hit music station.
3: Antena
5: 5. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Započna najubaviot period vogodinata. Istanbul te očekuva. Kupi ja svojata avionska karta od Skopja do Istanbul. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

The Company на Антена во продолжение за настаните кои што го одбележа изминатиот викенд. Шакира постави рекорд за најгледан лајвстрим од женски звездоч на Амазон со концертот на 3 октомври во Мадрид.

0: Pergolizi, popoznata po inicijalice LP, a slušnavte sa Don't Stop, numera izdadena vo septembri od nezinijot 8. pored studijski album na svojem Room 12, a del od njega promovirana svata tekovna svetska turneja. Поновото издание на Ритамот на културата се слушаме се разбира утре со посредок во 17 часот. Баш останува да ве дружи со Ива Еве, што е следно. Next. Ciao, Antena. Radio. Antena. 5. Antena. 5. Radio. Radio. Antena. 5. Radio.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 18 часот.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Пензискиот систем во земјава е под структурен фискален притисок и доколку не се преземе ништо во 2030 година, дефицитот би бил 6,3% од бруто домашниот производ, а би го достигнал врвот од околу 6,6% во периодот 2035-2037 година. Ова го покажува анализата направена по барање на Фискалниот совет за одржливост на пензискиот систем. Советот на Европската Унија денес усвои мерка за помош во рамките на Европскиот мировен фонд во вредност од 10 милиони евра со цел да се зајакнат оперативните капацитети и подготвеноста на балканските медицински наменски сили. Европската комисија денес издвои уште 130 милиони евра за антидрон системи како дел од напорите за подобрување на надзорот на границите на Европската Унија и одговор на новите безбедносни закани. Европската Унија внимателно ја следи ситуацијата во Источна Русија поради сомнителниот случај на белодробна чума по смртта на лабораториски работник, изјави портпаролката на Европската комисија Ева Хрнцирова. Времето утре. Наутро ведро и студено, во текот на денот сончево, релативно топло, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Минималната температура ќе се движи од минус 3 до плюс 9 степени Целзиусови. Максималната утре од 22 до 28. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Ова е Чао Антена.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
4: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско и се е можно.

Со стил во новото издание на Чао Антина спонзорирана од Ситроин и Автонув и Вајбажа се заедно со вас. Динес е понеделник 5 октомври, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки чуеме Ковакс, Леон Бриджис, Бастил, но предходно време е за Чарли Джир, Small Talk.

Novak, So Black, Spider, Evočawan, Tina, спонзори Ранао, Ситроин и Автонова. Сега време за американскиот изведувач Леон Бриджис. Минатиот месец го издаде питиот албум Happiness Anytime, кој всушност го објавуваше во етапи. Албумот веќе го презентираше на публиката на неговите поп-ап настапи во Париз, Кан, Лос Анджелес, Лондон и Чикаго. Таму се наоѓа и оваа песна, еве го Леон Бриджис на

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
6: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 5 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Джони Кеш е уапсен при преминување на мексиканската граница во Ел Пасо, Тексас. Пронајдени му се стотици апчиња сокриени во куферот за гитара. Добива условна затворска казна и парична казна од 1000 долари. Во 92-та американскиот пејач Еди Кендрикс од The Temptations починува на 52 години од рак на белите дробови, една година откако му е одстрането едното белодробно крило. Познат по својот фалсет, тој е главен вокал на голем број хитови на групата, меѓу кои и Just My Imagination.

Vocista Eddie Kendricks od The Temptations je slušana grupa da su Just My Imagination. Во 66-та, откако ќе се присели да живее во Лондон, Англија, Джими Хендрикс за прв пат свири заедно со Мич Мичел и Ноел Ридинг. На овој начин се оформуваат The Джими Хендрикс Experience. Во 74-та, албумот на Майк Олдфилд Tubular Bells искачува на првото место на британската листа на 15 месеци од издавањето. Во светски рамки ќе се продаде во над 10 милиони копии. Во 45-та, нови ден роден е Брајан Конноли, вокал во Sweet, ги слушаме с

По повод роденденот на Брајан Конноли, од Sweet ги преслушавме со Blockbuster. Во 75-та Стиви Вондер настапува во Кингстон, Јамајка, на хуманитарниот концерт на Јамајканскиот институт на слепите. На истиот настан, тројцата оригинални Уейлерси, Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер настапуваат заедно за последен пат. Во 43-та пак роден е пејачот и гитарист Стив Милер, еве го со неговиот бенд и Абра Кадабра.

Me sa abracadabra. Водвилјади тоа обожавателите на Битлси ни светот брзаат да купат копии од автобиографијата на групата, прва напишана од самите членови. Продавниците во Јапонија и во Британија се отворени од полноќ за да им излезат во пресрет на купувачите. Во 96-та на овој ден Breakfast at Tiffany's на американскиот состав Deep Blue Something доаѓа на првото место на британската листа.

Битовски бројден на денешен ден, Breakfast at Tiffany's на Deep Blue Something. Еве уште некој роден ден на денешен ден. Во 48-ма роден е Russell Craig Mile од The Sparks. Во 51-ва пак роден е ирскиот пејач, сексописец, актер и политички активист Боб Гелдов, основач на The Boomtown Rats и движечка сила зад проектот Band Aid. Уште во ова денешно музички време пов, во 47-ма роден е Брајан Джонсон, вокал во Джорди, и се придружува на AC/DC во 80-та по смртта на Бон Скот. Еден од хитовите на групата со неговиот вокал е You Shook Me All Night Long.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

indie pop band Bastille, So Give Me The Future, во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е насловната песна од четвртиот албум кој го објавија во 2022-та, со кој се искачија на првото место на албумската топ листа во Велика Британија. Продуцент на албумот е Ryan Tedder од One Republic, на албумот се и суперхитовите Thelma & Louise, No Bad Days и Back to the Future. Сега време за The Strike, The Getaway.

Ali Bagor sa Ocean во Чауан, Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. И за време на акцијата Citroen Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило Citroen. Купувате денес, возите веднаш, плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Duke Damon, Ocean Drive.

0: listening to Antenna 5.
1: Hey, this is Mika, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, Antenna 5. I'm Leanna Lewis.
3: Yes, it's Dizzy Rascal here with Antenna 5.
4: Hi, I'm Pixie Lott, and you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is Aya Cruz, and this is Antenna 5.
6: Hi, everybody, listening to Antenna 5. I'm Samantha Fox.
7: I'm Paul Nettini, and you're listening to Antenna 5
8: Radio Network.
9: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halkbank.
10: Točno je 5 minuti do 19 časot.
11: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
12: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
11: Od site bankomati?
12: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
11: Prefrli se i ti vo Halkbank.
12: Halkbank, važni se lugeta, a najvažni detata.
13: Zato mi treba lak za slid peko.
14: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
15: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
17: Antena 5, promo hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Antena 5. Antena, промо хит број 1, Софи Такер и One.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Ten to five. Let's do it. Next generation of radio. What we gotta do? Do we wanna get right?
5: Ready?
6: Are we ready?
4: Antenna 5 Skopje. Your superstation.

вториот час од нашето денешно дружење го стартуваме со италијанскиот изведувач Дамјано Давид и Born with a Broken Heart. Ова е неговиот втор соло сингл, но првиот кој му донесе огромен самостоен успех во 2024-та. Се најди на деби албумот Funny Little Fears, кој го објави една година подоцна, лани го промовираше на светска турнија. Сега време за американскиот изведувач Teddy Swims. Ки го чуваме со песната која му донесе светска слава и ве го на антина со Lose Control.

0: Into Antenna 5. It's just radio, right?
1: Hi, I'm Bernard Sumner from New Order, and you're listening to Antenna 5.
2: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
3: Roger Taylor.
2: We are from Duran Duran, and we're coming to you on Radio Antenna 5.
4: Radio Network.
5: Hey, what's up? This is Rob Thomas from Matchbox 20, and you're listening to Antenna 5, the number one hit music station.
6: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
5: Број 9.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.
5: Број 7.
6: Диско Бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
5: Број 6.
6: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

The Vogue са сонивниот екс Powerplay Magnetic пред крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво бевте на Ива и на Мики. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за another Talk to You. Чао, чао!

0: Точно време на Антена 5. Спонзор АЕДЕН. АЕДЕН. Точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години АЕДЕН и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со АЕДЕН комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой АЕДЕН. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Švedskata popikona Tovelo se vrati на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Да повеќе, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае

0: Видео лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино с Австрија.
1: Antenna 5 Radio Network.
2: Antenna 5.

следува ноќ на програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Октомври 2026. DJ's Corner. Топ 10. Топ 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: Почнува и за топ тенетен листата. Мартин Лефанг ви посакува добре да во најновото издание понеделнички од 10 до 11 или од 22 до 23 часот ги преслушуваме и ги пребројуваме 10 најдобри синглови во светот на електронската музика, нормално според DJ's Corner Тимот. Вечерва, да, имаме два новитета. Еве са, пред да влезам, се договоривме што ќе биде и број 1, така да останете со нас, имаме фантастичен нов денс хит. Она што се сврте за последен пат најверојатно на листата на 10-та позиција, Orbital Halcyon On and On во ремиксот на Limetra, а на 9-та позиција што току започнува Juan Yarin со темата Never Met a Girl Like You во ремикс верзија на Durante. Уживајте.
1: DJ's Corner, место број 9.

0: Sofia. Ремикс делото Доминово, ремикс верзија на новото издание на Арес Картер. Тоа беше она што привршува во позадина на место број 8. А на седмата позиција, првиот новитет предвиден за вечерва, BDM. Нашите драги пријатели и емот од BDM е дел од оваа листа, тоа е DJ Martin. Нивното најново продуценско достигнување е овој сингл. Синглот се е насловен Momentum и ова е првиот новитет за вечерва. Значи BDM Momentum, ова што започнува е место до број 7, новитет број 1.
1: DJ's Corner, место број

добар вајб, мора да се сложите со нас секој понеделник од 22 до 23 часот. Го слушаме најновото издание на Топ 10 листата, нормално ваши домаќини како и секој понеделник, така и вечерва се е Мартин и Диџе Ле Фанк, кои што внимателно селектираат и уште повнимателно го миксаат за да ова звучи како едно патување. Местото број 6 привршува позадина на Атоме Драдо, синглот е насловен како Last Day of Summer, ова беше пред некоја недела и денс хит, кога завршуваше летото, поточно. А она што се случува тука, ја отвараме вратата на рубриката насловена како DJ's Corner Rewind. 2009 година за Армада Мюзик. Армада Мюзик, мислам дека нема потреба посебно да ја најавуваме. Големината нова издавачка куќа во собственост нормално на Армин Ван Бурен, големиот Армин Ван Бурен. Синглот е насловен I See The Sun. Мет Дери заедно со Кейти Луис Смит 2009 година го извадија ова ремек дело. Своје време беше на вистина песна која што и како беше слушана и добро вртена. Значи, 2009 година за Armada Music се навраќаме, уф, много е тоа, 17 години наназад. Мет Дери заедно со Кейти Луис Смит, I See The Sun. DJ's Corner, Rewind.

петата позиција привршува во позадина. Тука имам уште еден Хуан. Оној првиот беше на девета позиција, Хуан Жарин, со Never Met a Girl Like You. Ова е Хуан Майнд, темата се вика Траст. Ова што привршува во позадина е ток по тој сингл. На четвртата позиција, Хейз, нашиот драг пријател, со неговиот последен сингл, Home. Уживајте. Останува уште малку да видите што се случува на врвот. Имам уште еден новитет. Ке видите каде тој ке се пласира. DJ's Corner, место број 4.

pred samiot kraja na večerašното издание на Топ 10 листата, да ги најавиме останатите две песни кои што не беа најавени на третата позиција, Себастиан Лежер за Lost Miracle издавачката куќа синглот Caprice, и на втората позиција Das Pharao заедно со Jess, темата се вика Right to Love. Стигнуваме до местото број 1. Доколку не слушате од почеток, знаете дека имаме два новитета, вториот се уште не се појави. Е, еве го. Вториот новитет директно на врвот на оваа топ листа. Едно навраќање, еден проект, еден сингл кој што многу, многу оддавна беше огромен хит. Енигма. Да, Енигма. Седнес беше синглот кој што своевремено заедно со другиот сингл Return to Innocence, мислам дека се викаше пред можеби поеш од 20, може 30 години, воспоставија нов звук на музичката сцена. Овој пат синглот Седнес на Енигма, кој што и те како не погоди и не наврати во тоа време, во ремикс верзија на Јаза Прогресив, ремикс е новиот денс хит. Ова е нешто што ретко се случува да директно новитет влезе на првата позиција, а тоа се случи токму вечерва. Ова се Енигма, уште еднаш Седнес, Јаза Прогресив, ремиксот е новиот денс хит. Со вас беа Мартин Лефан, како секој понеделник, така и вечера од 20 до 23 часот. Се слушаме повторно ние следниот понеделник во нашето исто стандардно време. Не ја менувате фреквенцијата, знаете зашто, затоа што на Антена 5 секогаш е музиката најдобра. Чао. DJ's Corner, место број 1.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.